4, 3, 2, 1, 0. Ja sam Eli Jehuda, šabat vaš. Jama se ulos. Tu se Šimon Dodon, Tali Nimrod, Nina, Avi. לא שוכחת.